0: Ало, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја изпълнивте жилбата?
1: Веќе изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.